Алдыңғы хапта маска элиш үчүн якын атраптыки дору дукалларына айланып өтүп бир ахвалны байкадым. Көчөнүн бешидеги доруханага берилген жакшы баалар сан-санаксыз. Көчөнүн аякыдагы доруханага болса адам якын келмейди. Бир нече хиридардан сорогандан кийин, асылда бу ички дукандын тижарат усулунун бүтүнлөй окшумайдыганын билдим. Көчөнүн аякыдагы доруханадагы маска баасы адаттык вакытлардагыдан нече эсе кымбат болуп, хиридарлар агырынса, хожайин баа талашкы болмайды. Элишке күчөнлар жетмесе башка дукалардан асанлар болуду деп карап турду. Көчөнүн бешидеги доорухана масканын баасын өстүрмөйлө калмастан, балки яна кызматчылар му масканы кандай такысы туура болдуганлыгы, айылда кандай дезинфекция кылынганлыгы катарлыкларын ар бир адамга сабырчылык менен үйрөтүп койду. Кийин билсем, көчөнүн аякыдагы доорухана маалым адамдардын мал баасын өстүрдү деп паш кылышы менен нече 10 000 юан жариманы төлөгөн. Яна техи кишилердин назардан түшүп кеткен. Шуңа азыр эч ким у дуканга бир нерсе сетип алганды кирмейдиган болуп калган экен. Qadim qila kichik g'alba aql parasat, cho'ng g'alba axloq fazilat talab qiladi degan ekan. Ba'zilar ziyoda zerak bo'lganligi, burnining uchinini ko'rdiganligi, hamma ishda faqat o'zinini o'ylaydiganligi uchun damonlikqa foyda olganda qismi oxirida yanada og'ir ziyon tortdi. Biroq ba'zilar oq ko'ngilligi sababli uzilmas baxt omadga erishdi. Amaliyotda hamma odamning qalbida birdan tarozi bo'ladi. Sizning boshqalarga shaxsiyatchilik bilan muomila qilgan yoki chin ko'nglingizdan muomila qilganingiz o'zingizga ayon. At uzun yo'lda sinalar, odam uzoq yo'lda. Bir ikki qitimlik aldamchilik foyda berishi mumkin, biroq vaqt uzargan seri u chinib qoladi. Oq ko'ngil, durust, qalbi sof odam bo'lganda, undan boshqalarning ishonchi qo'llashiga erishkili. Texi mo ko'p odam bilan yaxshi munosabat o'rnatib qolib bo'ladi.

Сиздин абалыңызмы токтумай видео көрөмду. Бүгүн аяты күчү энтайын күчтүк болгон 6 кыл жалдыкын сөздөп беремин. Кош кадырлык достор, түгөндөмүз бирликте бүгүнкү жахан саясатыбызды баштай тандык. Немиш кыян кыскы видео көрсөң, кыскы видео иштимесең модадан калыман. Натыйжанын кандайлыгыгы карап бакмайт экенсең. Бу Сычан Чондодогу Ван ханымдын үйүндө дайым болгондугун параң. Ван ханым мохбурга унун оглу Шопингдин толуксуз отур мектепте окуп аткандыгын, якынкы мезгилде кыскы видео көрүшкө интайын берилип кеткендигин, мектептен кайтып келгенден кийин тунчу кылдыган иши кыскы видео көрүш экенин, кеч тукулгандан кийин яна огурлукчу йотканын иштими көрдүгөнүн, үгүнүш натыйжасынан баракла түшүп кетишин келтирип чыгарганын айтты. Мухбар зиярат кылыш аркылык Шопинга окшош кыскы видео көрүшкө мастанып болгон курамыгы жетмегендердин аз эмесликин, үгүнүш натыйжасына эгер таасир жеткизип калмай, жана жисманий ва рухий сагламдыгыга начар таасир пайда кылып, нургун ата-ананын бешини агырткандыгын байкады. 2022 жылы 3 айдын 6 айгача Жөнгө Пәнлер Академиясы психика тадқиқат орны халык психика сагламдыгын баалаш таракет мерkezинин 10 жаштан 16 жашкыча болгон 30 миңден артык Оттыр башлангыч мектеп окуучусуна текшериштин маалым болушунча, 33.4% яш өсмүр окшомогон дарежеде "мен ян телефон болмасыкка чыдамайман" деген карашка кошулдуганын билдирген. Бу бир кысым яш өсмүрлөрнүн ян телефонго психикалык бекиндиганын билдирди. Шуну менен бир вакытта 3.1 кысымдын артык яш өсмүр ян телефон иштетиш себебинен үгүнүш ва турмушка таасир жеткизген болушу мүмкүн экен. Бунунга карата мухбирнин зыяратын кабыл кылган мутахассислер мындай деп карады. Курамыгы жетмегендер кыскы видеого зыяды мастаны болуп кетсе, реал дүйнөдөн айрылып калып, алардын жисманий ва рухий сагламдыгына таасир этиши мүмкүн. Курамыгы жетмегендерге картылган тор тараткылардын сапасын жетилдирүш ва өстүрүштө мектеп ва кесипий затлардын катнашышыга туура келип калмастан, техими муйими ата-аналардын күндүлүк турмушта жетилдирүш ва жетекешке ахмет беришиге туура келет. Шунун менен бир вакытта жаштар өсмүрлөр андысынын жалып кылыш күчүнө ашырып, өз акфалыга карап техими көп аала сүпөтлүк мазмунларды түзүп, курамыгы жетмегендердин көп мөнбөлүк иштетиш эктиажын кандырып, курамыгы жетмегендердин саглам өспөтүлүшүн ортак колдош керек. Баланын кыскы видеого кумар болушу асан, бунундан татыш этес. Ар күнү үйгө кайтып келипла кыскы видео көрүдү. Базда мектептен үйгө кайтыш жолудумо токтумай көрүдү. Ван ханым агрынган алды мындай деди. Булупму бир кысым кыскы видео апларынын эс кылдыруш туйгусу күчлүк шекилдеги көрүнүшү балаларны ян телефондогу вакытты көрө алмайдыган кылып койгашка, вакытты туймай, токтумай көрүп кетиди. Базда мага бирдеме көрмөн дейди. Натыйжада мен сырткы чыгып көк тат сетип алып кайтып келсемму, у янылы көрүп аткан. Ван ханымдын айтышча, азыр бала тапшырык иштегенде ар вакыт унун үйгө берип текшерип бакат экен. Начык этим унун кыскы видео көргөч тапшырык иштеп аткандыгын мутутуп алган. Ван ханым балысынын имтихан натыйжасынын төөлөп кеткенлигин көрүп, найты титтип болгон. Бунун үчүн у көп кетим зерикмей терикмей балысы менен сырдышып, пикир алмаштыруу аркылуу балысынын кыскы видео кумарын ташлашын үмүт кылган болсому, лекин үнүмү найты кичик болгон. Хынан Шиншаңдан келген Лео Юнмо бу акта чоңкур таасиратка ээ. У мындай деди: "Иним мектептен кайтып келгенден кийин кылыдыган тунжу иши ян телефондо кыскы видео көрүш. Унун атта тамак жегендимо ян телефонду коюп коюшка көз кыймайды. Тапшырыкны мо ишлешке алдырмайды. Дәм илишке куйып бергенде бүтүн күндүгүдөй көрүдү. Биз унуга амал кыланмадык." Лео Юнун тунуштурушча, унун иниси башлангыч мектеп 3-жылдыкынын окуучусу болуп, үйдүк чоңлор уну этибарлайдыган болгачка

чоң халтыдан бирин эп чыгыпты. Бу жагда эр халтынын эгизин очуп коюп туруп, халтынын ичи кирин, менин эп кетидиган нерсем пакат сиз депти. Караңла. Эми деген сөйүмлүк эр бу. Бир аңсыңыз юмурдек. Амилиятта бу юмурга бир нерсе жүшүрүнгөн. Турмушумузда нургулга ашлада мана ушундай юмористик туйгулуу болсак, мохоббетлик хиссиятты болсак, менинче ар бир күнүбүз гүзел давамдашат. Демек бу эрнин халтынын ичиге сиз кириң дегени, сиз менен ажырашмайман, давамлык сиз менен үй түтүмөн дегени. Мушу юмористик кайфият аркылуу айылдыки жиделни, азарчылыкны пасайтмакчы болгон. Шуңа юмор бесимди енеклетип, кушаллык туйгусу ата кылат. Күлке биздин диккетибизди жыгып, маселе хал кылыш иктидарыбызды илгир сүрдү. Майлы кандай кышкы душ келишиңиздин катты назар, факат бунун үчүн азыраак тырышчалык көрсөтсөңүз, һәм бунун ичиндеги кызыкарлык жайларын тепиш үчүн астайыл издансаңызлар, чокум юмордун бирин таба алайсыз. Өзүңүздүн эргизмо, бу иш канчалык коркунучтук деп сурмай, бу иш канчалык кызыкарлык экен? Якумса бу ишне кызыкарлык кылып буламды деп сора. Нургун иштердин хаммасы ушак ишлар. Кептин очкы ушак ишларны зыгырлаштын хажди жок. Муш сөзүнү эсимизде чиң саклайлы. Турмуштун ар бир дамларында юмористик туйгуну саклап калайлы. Күлкүнү өзүбүзгө хамра кылайлы. Бундай туйгу сизге ойлоп бакмаган кушаллыкларды ата кылат. Ани şu күлкүбүз, ани şu юмористик мижазыбыз менен айлымызды техимі бақытлық қыла алаймыз. Қинамызса, бізді бақыт туйғысығы башлап бардыған күйлерімізге давамлы құлақ салайық.

0: Кинода эч кандай түшүндүрүү сөзү, акыйкый хатыр жок. Халкыралашкан көрүш назыры ва эсли пырак шекилде халыктын шаарыны халык куруш, халык шаарыны халык үчүн куруштун ибарат жунго хикаясы баян кылынган. 13345 кызык линиясы ва арызды кабыл кылган хаман бежириш ислаатынын дүнья шаар идара кылышка илип келген чоңкур таасири ва кымметти намаян кылынган. Киноны Меркези радио телевизия баш станциясы кармакыдагы Меркези ахпарат үжетлик кино студиясы гурои сүрөткө алган. Бежин шаарлык партком ташкилат бөлүмү, Бежин шаарлык партком ташвикат бөлүмү, Бежин шаарлык мамурият мулазимети ва саллык маалымат башкаруу идарасы бирлешип сүрөткө алган.
1: Әмді қысқы мәмлекет қабарлары аңлытымыз. Сучылық министрлікінің қабарге қарғанда, бұй елдің бұян дөләтінің су тори құрылышы тез үлгірі сүріліп, алдыңғы үш пәсілді еңідің іш башланған зор сучылық құрылышларының саны бұл түркі пүтін елдегі дымы ешіп кеткен. Бұныңдың башқа бұй ел дөләтіміз 2013 орындығы езі су тәминаты құрылышыны тамамлады. Бұй елдің ақырғыча езіларда тұрбы сүйінің ұмымлышыш неспіті 97%-ке етіші мөлчерленмекті.
0: Базар назарат кылыш башкаруу баш идарасы 10-нчы айынын 11-нчи күнү мунуланы билдирди. Бу жыл 8-нчы айда жунго карханаларынын инновация көрсөткүчү 161.32 болуп, 7-нчы айдыкыдан 2.45 нукта өрлөдү. Бүтүн мамлекеттеги карханалардын инновация савиясы муким өрлөдү. Ясымычылык, катнаш транспорт, амбарды саклаш ва почта кесиби, топ ва парт сетиш кесибинин көрсөткүчү бир кадар тез ашты. Мунун ичинде ясымычылык кесиби бу жылдын буянкы эң жогору ретке тизилди.
1: Гомби чыгарадын кириш чыгыш чыгара мудапия текшерүүш пунктунун хабарына караганда, 10-нчы айынын 11-нчи күнү бу пункт бу жыл ичинде текшерген чыгардын кирип чыккандар бултуркудан 14 күн мурун 100 миллион адам кытымдык өткөнүн бөсүп өткөн.
0: Станциябыз хабары. Сауди Арабистаны халык авиация баш идарасы 10-нчы айынын 11-нчи күнү кечте баянат илан кылып, Сауди Арабистанынын шаркы кысмындагы Дамандагы Падиша Фахид халыкара аэродрому şu күнү кечте ужумга учурду деди. Сауди Арабистаны башчылыгындагы көп дөөлөт бирлешме армиясы şu күнү Сауди Арабистанынын пайтакты Риаддагы Падиша Халид халыкара аэродромы авиация бинасы яны ужым бушырды деди. Сауди Арабистаны халык авиация баш идарасы бу кытымкы ужым кишилердин ярлынышына келтирип чыгарды деди. Йемен Кусей куралдыклары 10-нчы айынын 11-нчи күнү мындай деди. Өткөн 24 саат ичинде мазкур ташкилат башкарылган бомба ва учкучсуз аэроплан аркылуу Сауди Арабистаны тәвәсидеки аэродром ва энергия әсләләрге 4 кытым хәрби хәрәкәт алып барды. Уларның нишаны Фахид Падиша халыкара аэродромын үз ичиге алды.
1: Хөрмәтле радио аңлаучылар, юқорда хәбәрләр аңлаттык. Хәбәрләребезнең дикторлары Абдурсул Абдырием белән Сумрат Ясин, нәүбәтче мөхәррири Амангил Хәбибулла, назарәтчесе Курбан Насаҗаппар.

Көпчүлүктүн ядыда болгондой, биз алдыңкы бир канча сан радио журнал программасында Махинур Абдылымның Натуныш кече намлык повестинин алдыңкысынан аңлаткандык. Назифа турмуштун мехир мухаббаттын көңүл суугун ва үмүт үзген күнлөрүнүн биринде тасадыбый фурсатта балык чагылардан баштап калбиге чоңкур орнап калган мавхум образын учуртуп калды. Дал şu paytta унун калбиде узун жыл мавхум калып турган образ ахыры тирлеген эди. Хува чырайымы мукумлашты. Яна ысмы муба болду. Амма Яшар эч нимеден хабарсыз. Өзүнүн бу натумуш аялынын калбиде узун жылдардан бери күтүп жашап аткан ар экенлигинен асла хабарсыз эди. Амма тагдыр уланы жаш вактыда учураштырмай, чачтарыга аксанжылган балдар эңек такашканда учураштырган эди. Ондакта Назифа менен Яшар яны кандай ишлерге жолукканды? Уланын кийинки күндөрү кандай болот? Bu mazmunlar qiziqsanglar, diqqatingizga davomlik bugungi radio jurnal programmamiz o'rnashtirilgan Mahinur Abdulimning Natunish kecha nomli qo'vistining davomida bo'lsin.

Дело аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жанлык очкуш бериш. Урматтуу радио аңгычылар, аңлап аткыныңлар Merkezi Halk Radio Stansiyasının Kanun Liniyası programmasi. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларын кулак салгайсыңар. Образ вакалетчиси болгон максулатта маселе көрүлсө, сүрөттүн ижазатлык пайдаланыш токтомун өз алдыга бекар кылса боломду. Нәврләр боомумсунун мирасына варислык кыла аламды. Мәс адам башкаларны уруп ярландырып койса, жоопкарлыктан халас кылышкы боломду. Бала боомумсу менен билле турмуш кечирди. Онуси бекиш укугун өзгөртмөкчү болуп рад кылынды. Эмдиктен бүгүнкү программабыздын тапчылы мазмунларды болсун.

0: Кинода эч кандай түшүндүрүү сөзү, акыйкый хатыр жок. Халкаралашкан көрүш назири ва эсли пырак шекилде халыктын шаарны халык куруш, халык шаарны халык үчүн куруштун ибарат жунго хикаясы баян кылынган. 13345 кызык линиясы ва арызды кабыл кылган хаман бежириш ислаатынын дүйнө шаар идара кылышка илип келген чоңкур таасири ва кымматлык кымматы намаян кылынган. Киноны Меркези радио телевизия баш станциясы кармакыдагы Меркези ахпарат үйжетлик кино студиясы гурои сүрөткө алган. Бежин шаарлык партком ташкилат бөлүмү, Бежин шаарлык партком ташвикат бөлүмү, Бежин шаарлык мамурият мулазимети ва саллык маалымат башкаруу идарасы бирлешип сүрөткө алган.
1: Әмді қысқы мәмлекет қабарлары аңлытымыз. Сучылық министерлікінің қабарге қарғанда, бұй елдің бұян дөләтінің су тори құрылышы тез үлгірі сүріліп, алдыңғы үш пәсілді еңідің іш башланған зор сучылық құрылышларының саны бұл тұрқы пүтін елдегі дымы ешіп кеткен. Бұныңын башқа бұй ел дөләтіміз 2013 орындығы езі су тәминаты құрылышыны тамамлады. Бұй елдің ақырғыча езіларда тұрбы сүйінің ұмымлышыш неспіті 97%-ке етіші мөлчерленмекті.
0: Базар назарат кылыш башкаруу баш идарасы 10-нчы айынын 11-нчи күнү мунуланы билдирди. Бу жыл 8-нчи айда жунго карханаларынын инновация көрсөткүчү 161.32 болуп, 7-нчи айдыкидин 2.45 нукта өрлөдү. Бүтүн мамлекеттеги карханалардын инновация савиясы муким өрлөдү. Ясымычылык, катнаш транспорт, амбарды саклаш ва почта кесиби, топ ва парт сетиш кесибинин көрсөткүчү бир кадар тез ашты. Бунун ичинде ясымычылык кесиби бу жылдын буянкы эң жогору ретке тизилди.
1: Гомби чыгарадын кириш чыгыш чыгара мудапия текшерүш пунктунун хабарына караганда, 10-нчы айынын 11-нчи күнү бу пункт бу жыл ичинде текшерген чыгардын кирип чыккандар бултуркудан 14 күн мурун 100 миллион адам кытымдык өткөнүн бөсүп өткөн.
0: Станциябыз хабары. Сауди Арабистаны халык авиация баш идарасы 10-нчы айынын 11-нчи күнү кечте баянат илан кылып, Сауди Арабистанынын шаркы кысмындагы Дамандагы Падиша Фахид халыкара аэродромы şu күнү кечте ужумга учурду деди. Сауди Арабистаны башчылыгындагы көп дөөлөт Бирлешме армиясы şu күнү Сауди Арабистанынын пайтакты Риаддагы Падиша Халид халыкара аэродромы авиация бинасы яны ужумга учурду деди. Сауди Арабистаны халык авиация баш идарасы бу кытымкы ужум кишилердин ярлынышына келтирип чыгарды деди. Yemen Kusey Kurallıkları 10. ayının 11. günü mandak dedi. Ötken 24 saat içinde mezkur teşkilat başkurulduğun bomba ve uçkutsuz ayrıplan arkalık Saudi Arabistan'ı tevhesideki ayrı durum ve energiye esleyelerge tört kıtım her bir hareket ilip badi. Ulanın nişanı Fahid Padişah Halkıra ayrı durumunu öz işçi kalıdı.
1: Hürmet radyanlı uçulan yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden dektorları Abdursul Abdurayim bilen Zumret Yasin, nöbetçi muharrarı Amangül Habibullah, nazaretçisi Kurban Nısacap var.

0: Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақ чыдамлаштырған партия. Яшлағы хас, алғы ілгірләватқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны халаймын.
1: Бу Хуанхэ Умуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияге кириш ілтимасыдагы жүмлелер. Учагда япон басқынчыларга каршы уруш өтүп, әвжеге чыккан иде.
0: Компартия халык аммысының нижаткары. Компартия болмаса, инқилап гылбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин кепине аңлап, компартияга эгиш миңип, коны жамиятты агдырып ташлап, яңы жоңго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
1: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш ылтымасын мана мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бахму хижил пешкадам жолдаш. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак байгида окшаш. Сет эмесмо коммунист аташ.
1: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасынын тастыкланганлыгын уккандан кийин аяжалланган алда мушу шиэрни жазган.
3: Мен өз күчтөрүм менен Жумго Компартиясы кирдим. Партиянын программасын ыйгарай турган. Партия низамдамасына амал кылган. Партия эсасын мажбуриетине ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга каттык рая кылган. Партиянын мактиятын сактаган. Партияга садык болгон. Партиянын эшикте коммунизм үчүн өмүр бою күрөш кылган.
1: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вәде берген.
0: Гайымыз отлук, тәсимимиз жараңлык. Эсли максатны эсти чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.